Busa da kaldi loni kain nirvane wala pa chogo busa kain lakka sam hitit ke leh don he nak tivi ker do gal fi na en egypte ni kain wala na ma fitu na de na chat ke ni min gut ken al min dagana la na kan fe na ma na le busu me na kan fe na ma ma chani kai hum tut ka dang tu zia gara la kain bana dale bu ma ga na kan fe la kain na klo fuk mol suwa bu na ga gani ku de fitu na de ka ma te gani ma klo kam ga min tuf mo ngol mo mol ma na fe ministere fi na kat me jun parent li en qaf na sam ju mala muhammad isa zakaria wa ga fa du wa ga la bar fi na kat ma ga te kan tan na kan jop do ma asma wo ma tabak ana e ka to lo ngo ga ka nu le ta gar ki zitu nga ga di lo hum na fe re mi fam nga asma wo ka to lo ngo

Hola, kwadanda me saige ke matakaga ke akei ke ngangara ke mrasi la fia malangsi ya we radio diffusion national tchadien ne mamte de mbir ya kade si mbir urkol ni ke chef ya communauté gorge ke kembe ke nyamana te mundu doba ni ke chef de canton ke takabete ingar jimta de majingar george ni ke sara ngadok Ike anatu ngadok ta bay ngadok adum bay ngadok ike nan adum ngadok nan adum ngadok niade ake ingania nike nge gutog ayas nai adum ike tereze o bayton ikulik yo ongar Yon ngar, ike jimma jimma nga koutou. Ike Sylvain Mba, Bogina Emile, jimma unum Malik, Dumde Emmanuel, Théa Dum Obed, Dam Pierre, jimma te ngar Thor Manji. O ike jim te beye, jig Mbay, Koulwe Isaac, jimma dum Jacques Mbay Goto Karte. Najingar Béchar, Ike Jimosta, Jacob, Ike Rebecca, Mbaindam, Ike Yunan Mbayem, Ike Maina, Dom Chine, Girkojia Sadar, Ike Yemel Njingar, Ike Lua Mbetna, Njingar, Ike Mogin Mbay, Phoebe, Ike Richard Tolmbay, Isaac Tolmbay, Bailem Dana Mbaimbe, Magicien Maester, Ike Monoji Mbay Indo Kode, Bune De Manjiro, Ong Dene Yalngar, Jim Kawu Ngar Jérôme, O Ike Ngojo Yalngar, Maître Radé, Kodengar Girard, Timbaye Rosalie, que Zenaba Boukar, Jim Ramadi François, que Jim Tal, Talngar Tako Djil, Jim Alde Maxime, Ongeg Kosodo Association M3, Balangden Ndondon Nathan Naoun Kumkongai Kadenan Birklayo, Adi Birklayo Neke, Jirangar Ngadok, Jirangar Ngadok Niba Guto, Kem Labdan. Provincial que dobata dik ndo matay na wutu ko gin jikemeto ber klayonto nad nik majo mbay ndo kode lenji tindengar o tam rachel yik adum koji kuladum jimto ne firme emmanuel ngarbay no jimaji jingam bay walan dik no jini kembe ko mundu rit zakari to rom mbay na yel Aladum Rau Arsen Aladum Rau Arsen ik nata baru malani jini kembe ke kelo ik jogrom Juliet jini kembe ke buso majingar mache ibaira bego nan kelakt ik manase mbayingon sidoni bo ganda ik Agathe Jimta ik Beatrice Betubam Ganya Kuladum Oyik Ngariaji Ngaradumdo Joy Tangar Mbay Urumadan Jin Marandi Kembek Sarto Dan Majao Sako Nadende Berklayon Tobayo Ike Sylvain Mba Dumro Justin Rangar Merci Gada Dojumbay Jimaji Benjamin Yvette Buganda Tesiam Buganda Mouangar Watro, Mojim Maji Martin, Miede Baru, Orfa Mbay Indo Kode, Elisabeth Njingar, Ongedege Ke Bekodo Bodo Takabdege, Nadine Chef de Canton Ke Adik Bodo, Ike Mbay Najibe Thierry, Ake Nike Be Mbay Tada, Ike Jimodel Rondolum, Ike Nadine Ike Morna, Tade Ajim, O Kuladum, Innocent Jini Kembeke, Dakar,
de maji berte o toingari ezai enjin gonan ke ta jini ta ke don nan jik naral dosi si ma de kla de ke malang ake mar ta de ke mar de bele ke karche tu delegation kin jamana tla o soro bo ak beno elen ge guto ning ti kin do samaji pai do so so na u to ko kin jike me to bai kem gon beni nan di dot na be ko do e tuni nuba de nuba ko tele ta kadu ke jitoi nuba ngandang Wajib bongai ya dono naun ke kum kongai kade nenan ber kelayo yang gonde ke dengga make ngon nan denggo kong denggo kade ala tara ngar mbutu bai ngar barum ala tara ngar mbutu bai ngar barum ni gutok ndole nyi ndo mutai na utu ko kinji kem to adi kem labdan ke bu ke kem be ke njamanat la ngatu jita bai go moi kara antem ber kelayo ndo na ni ngar ke Engar tamita jidi engar adi engar chef de canton ke kentu canton gule ke dono manga o nadni ke tam odna de engar ji dono chef de village ke dono manga o nadne girko je dono ke kran be do krang te singe de malang ku province ke chat ke ke singnan girn si ko mum ni ke gu to ku malang nadni simber ke layon tu alene ge gu to ning ti kendo bondro je adin do sirie na Utu ko kenji keme to vai do ba de ko tu kurat lo ko ando to kem do gya ni ke kama de de ngar ji dono adi kar ji wali a jarai ni ngor ki gri ze gri a jindang lai be nu ba de nu ba ko tel ta kar ke ji to inu ba ngandang gir ko ji ari mbar ne duburo michel ike munji noji klojin bailawo jairis Ik no jirem fidèle. Ik jumodum Gilbert. Maran ni ni kembe ken jamanat la. Naun kum kongai kada nanan ber klan be ka ndo nan ji singe rik maranga ki mari tari ku kembe ken jamanat nanan bisit ber kla yo ya gidide. Akei ngo ko bobu de lo jingem. Evaris lo jingem evaris ni ba ko tek ndo ko jogi di miena. jie ko kuman ko to adi kembe ke garwa to gonang ke kamrun ta ringa to ji go moy ko wan re te te be ember kla yon to nan ji singe de ke marang ke ndang la ne danga dang dang de miandum be bi ja do ba mundu o lo ke rang ndang en kembe kla yon to tale ni a bor ni ne ndo dubyo wa ya dubyo ato kembe ke garwa ta di ndo ko gi na ut ni ba yakman ko ke Adra ada dega unundo penggal dora tahun dega na unna ji yoni tele re watan maji koku ada goti yoto ilagi re kendo aku bolan to bonge karate kendo aku bini do bondro ji bai ta tol ta ti kem do gya rimbarne do buro michel te adi karche aturon te ngor ke kol padari re wati kol padari tni ba kadeka ilo kedam ke girbe te beke turi komsilon banga ur kumun banga ur kemeni ba inge lo yoni lai kari nu ba de nu ba ko tele ta ka de ko korta ne do nu ba ten dangan lai be gom ber ke ne nan bisit a di ber ke la yo ya ne ke bang om bang om bat bai madam ta ade ri ko jin ko mandang ne jimas ngar ameli Jimas ngar ameli ni bagu tok ndo metaya na wut ko kin jike meto adi kem labdan ku bo kem be ke njamenat la ade ge ko jin ge nga kon ge malang nan nan bisit ndo ke ale ne ge gu to ni ta di ndo bandro jin do sirie na wut ko to ne dan si ke ndo ya to kem do ge ri to bai kem karchi mursal ndang lai be do samedi so so na ndo vendredi ndo sirie na wut ba ndo ya to ndo iko ko kum bini ato ada barne ve ato kam do girita di karche mursa ndo samiji ndo so so na wut ba awar nine ba ndo du bio no no adi ndo samiji ta na nor ni ni ndo samiji ndang lai be jirko jiko bo ngai ge ade ya jomia o jambai
au yiku bugremia au ya sulengar de Gaulle Matibé Bejingar, Malang de Gunton, et Tondot Nat, Nanaun Kum Kongai, Kadun, et Nanber Klai, Ngon de Gijaki, Ngokonde, Ngokade, Kajarine, Amang, Amaïje, Yvette, Amaïje, Yvette, ni Taba, ni Ngonia, Jo Mia, Anglais, Ohawa, Turumta, Amaïje, Yvette, Guto kundo soi na utu ko kinji kame to adi kem labdan ku bo ke kem be ke nyamana tla inga tuji tabai go moi krant ber kla yon to nan ji singe ri kuma langa ke ima de ta de singe nan ger ni si ke kinji kem be kumbai bai koro milaji boro doji gelara boi besau sama beli maya dana kuma langa nan ji ber kla yon to Berk layon to nade ni singar ge adi shab de kanto ke milaji o bala ban yo nade ni ke bejingar tuba ni gona ke koji warte erik ndolasum ni kembe ke point noir gona ke kong gona ke republik kongo brazzaville teta nade dan sik ke awar ni ne rene gir ku jara ta di parwa se sente fami ke dembe te go ta len ge to ning ti ndo samaji ali ndo so ina ut ni bai to ba te ke to krat lo ko ando to kem do gir te karche dembe ni ba so ta station in dan di dot ne abu amama ni adi ka de bulangeri i ba to kono le wati no enge le yo ni lai kari ka njir ge to no ba ndo kuma ji kem ko be yante gam bi resik mamte de ya kada sigo najiko dobe te neim gan bangenga ali kada manam bisit najiko dobe te je tele ka ro ko jara ta wo indam bal ko kada ga jawi ne kum je ke kete

wala ngeg ke dam ke logon oriental ta ke ke kambe ke do ba te ge nge pat de ga won do de sen bera na kra ni ke chef ya communauté jima dum be dum ni ke pasteur benayal ndolum ya sa ike gosadum abiche o ika singar tamro ike jingam na yal Josias ik ngadande Etienne ngadande Serge Gangno Evariste ngadande ikongram Pierre Esaïe Mbaye Mbir Tom na yal jimadum Colonel Charles Mou Guide Mbaye, Ike Colonel Alexis Miero, Ike Njedote Malik, Ike Mbaye Orum Thomas, Ike Soulombaye Désiré, Dande Rebecca, Majire Anatou. Ike dans Maji Rite Ramaji Mariam Kutu Esther Ake Ike Ngojo Rachel Marie Ongio Naibei Céline Tobei Raninga Véronique Ni Taba Nanan Krak Dan Gangale Sondo Kiamda Yasi Kukwaji Kurodete Indoi Sede Ake Wajid Najanuba Yara klage ireniad no anem bagu krodo to leji si krodo de kenara do yo te adi do yo krete ti ane ke pastor bay wajim dubade Samuel bay wajim dubade Samuel ni bagu to kun do ku gi na joen kem bagu to bujo ku jo kal ke me do ni bay kem be ke njamen atla ade mbera na kran to nan dan si singe de ke malang ake igir ka ke ke Bakassa Baki Begeli Bendon Nanga Bebo Bekolo Beyama Vandangan Lai Be Beboto Bodo Doba O Nancy Singini Yir Kojiadig Gumalang Ngorake sengini jikembe kumundu sar dobichi bahayo kongote mumdege ran sikrangai ya ke singi ni pasergi singi ni birkla yanu bag malanga ke nge ta kemge ke soro departement ku ku est ouest ge malang singolge akei singi ku do communauté te ge ya assemblée chrétienne chaque quatre ge deng deng malang sina nan sikrak dan gangale o madbe de Mada tada ke singi nan gerin si ngora ke singi ni rai. Uni robu kengal dosi te. Wakai rei jini de. Kumbang nan nendan nei ke manno kumde te. Da ne. Undo bu kengal doro tumbang nao ne ke nini be kembe ke bakasa ta didam ku bakie te. Nitaba nubata sekade ge kra majia sinto kogum kogum. So ndo kem da yisi gina waji ke rodo tnde njabu ke gina kad ka salin dangan lai be ike gir ko jia gam kuyo nga kuyo juma dum nge kuyo masa nare dalanyi ngabra gandolo kos duro kos arab miten hortense ngamai gigi ngamai bogo Bongo, Dongé, Tissamouro, Namaji Ngarko, Kurua, Ngarko Valérie, Nandan Krangai, Nandan Kranto, Nandan Si Singu, Sondo, Iraïsé de Magic Malang Sondo, Kiam Daisiki, Iraïsé de Doyote, Nandode, Ake Bobode, Kade, Ngokonde, Ngarko, Tissamouro, Justin. Garko Chisamuro Justine ba kutoku ndoku jogi tindo ko ina joy kem labdan ko bogi kem be kin jamena tla berana kranto natni monse Alphonse Karamba
Oui, mon père, que paroisse Saint-Bernard, que Wali Adjara et tout, CB, Nindandidot, Nay Saint-Abib. Singeta, qui a paroisse, Gata, qui est mon de Gumaratarigangé de Gumaran. Nibaran, un ambicité, que Yan Tunu, Atuadi, Nabarne, Mesdere, qui a mis, Tamien, Nikingagoto, Tato, Kunda Samedjin, Dossoina, Utukokin, Jikamato, Adikamban, que Soso, Kondoi, Bat, qui a paroisse Saint-Bernard, que Wali Ate. Car nous battons tant de sites dans l'AIB. Girko Jangar Tolabay, Made Orum, Orum, Ikizara Kem Ndingam, Andan Krangay. Nibai Singh Gora Kay Singh Nirai Sid Majig Malang Ndoyo Tiangonde Jian Kay Ngokonde Bende Konde Henriette Ngar Tolabay Nibai Gutok Ndoku Jogi de Metay Na Jie. Kembeke njamena tera. Ade mbera na kranto na nsi komunote ke besa dag malanga ke sar mayo balimbao. Si gni mumde gnge ta kemge ke paroisse Saint Mathias Mulumba ta ke mouvement Kotaria Saint Thérèse. Si gge girko jete ke malanga maritare ke si gnan gern si gni nge de ko malanga de ko ignorant kamun guto. Tam kiam dai se ko ji ko ro de te kun do yi ki ge bo na ji ko ma ji so li ne kiam de gna ji nu ba gi le ji ko ro de te ko na ra ni ni ta ba nu ba ta se ka de ga kra ma ji si gun to ko gum ma lang si ne nan bi se si ge ko ma lang ni ge de ko ma ta ge si gun nan ge ri ni ba mes de re kiam ma to wa de to kun do sa ma ji do so so e na wu to ko ku Jin ji kiamat okum bang ke mehek ndoi batari kiam paruas se macas mulum bage pari kongo tu bai ndoi ke yang tun ke tamia nikin ke kuto tanu bar nu bako tele ta kade kuarta ido nu bato njin ke kuto nu bar nu kum aji kiam kombi yang tu kalas mbir ke tator ta tam tu de marisi rajo chado ndu maji nega kad nu bar si tog si kinji ke man okum situ. Wala kalas mbangyam tega kok den mo sene made taji lo solto bola bari ne sanwe koyang kreyo mikro ba Lionel nomen garno bari ngom jajinge na biri taji lo solto ta indai kum keri torasi tesoku.